Navirfa di azadiyai zanzata ibi azabtaraybi tahar tajaybi kalasiyai anaita sayiri tayabta mayiri kulli bi khayri kalat khiyai ya khayra mu'i kulli bi ra'i wa khayri sa'i kalaskiyai.